0: 明你就是那个嗰间屋的 owner， 咁就得噶啦。
1: 佢话没佢话冇噶咯，冇咗嗰啲 title deed 噶咯，而家转咗新例，咁样系攞翻啲咩？攞翻嗰冇嘢做证明嗰间屋系我的，咁系咪？
0: 我再重复一次我啱啱同你讲嘅法律意见啦，就系、是、你要做翻个 title search。OK， 個 title search 係一個政府嘅一個記錄啦，佢就會 show 到係你係、就係依間屋嘅 owner， 咁你攞個 title search 就係證明到噶啦。
2: 嗯，
1: 我去攞啊，去邊度攞 title search？
2: 你揾律師係咪啊？揾律師可以做個 title search。
0: 係啊，嗱，你可以去揾律師啦，通常揾律師啦，好平啫，咁十零廿蚊嘅啫嚇，亦、都可以你。亦都可以去呢個政府部門啦，嚇、啊！咁你睇下，如果可能叫 land Victoria 啊 ，land registry 啊，咁你去話，我想攞翻做個 title search， 證明我係 owner 咁就得噶啦。
2: 嗯，好啊，咁啊，多謝你李太嚇。咁 Derek 有個聽眾咧，呢、這個就唔知你幫唔幫到啦。佢話佢個發生咗啲家暴。即系唔系睇系咪家暴先？佢冇讲系咪家暴啦。佢个仔就报咗警，咁就个爸爸就话咧，其实佢想打醒个仔嘅啫吓，但系咧最终其实就冇动手，即系好似我哋之前讲咧，就即系可能吓吓个仔啦。你再咁样样吓，我就想打醒你，但系冇喐手。不过咧，系自此咧就系、是、因为咁嘅关系咧，个仔同个老公已经断咗联络啦。咁佢就想问咧，系咪应该揾社工帮手？咁目的咧系想和好，不过呢个系咪就唔系法律嘅问题咧？
0: 嗱，和好咧系揾社工嘅 ，OK 吓。咁你都要睇下细蚊仔几多岁啦 ，OK？ 呢个都好关键。如果细蚊仔已经系差唔多十四五岁，其实可以自己独立思想咧，社工都唔听噶啦，好多人啊。咁但系如果话想关于争抚养权啊嗰啲，就要揾律师咯。
2: 嗯，
0: 系咯。
2: 其实你打完，即系就算咁样样，好似你咁讲，可能如果系涉及呢个家暴嘅话咧，可能第时对即系抚养权争取咧，即系如果你涉及家暴咧，对施暴嘅一方咧系有啲唔着数噶。
0: 你讲得好啱啊！头先我哋未有机会倾到啦，就系话我哋谂埋个后果嘛，系咪
2: 吓？系啊，
0: 即系你无论你去报警又好，或者你喐手又好，大家谂个后果。因为如果你譬如话你而家关系好嘅，同老婆或者同老公关系好，咁你而家喐手打个仔，咁唔报警，咁冇事。但系如果万一你同佢离婚嘅，对方系一定会将呢件事情攞翻出嚟嘅，因为。大家都應該知道啦，爭嗰個細蚊仔嘅撫養權啦，其實係好講求嘅乜嘢對細蚊仔最好嘅。
2: 嗯。
0: 而如果有受到家庭暴力咧，呢樣嘢咧，法庭咧就會覺得冇可能係對細蚊仔好嘅。OK， 咁變咗係會好影響你爭撫養權。就算你好細個仔嚇可能係三年冇打啦，大個啦，而家唔喐手腳，但係對方一定會講翻三年前咧，你冚過個仔一巴嘅，或者冚過個女一巴嘅咁樣。咁所以咧，亦都要考慮埋一樣嘢，你同你對方關係好唔好，會唔會離婚咧？如果萬一離婚咧，要爭撫養權咧，你喐個手咧係。你就基本上是很麻烦的了，一分钟可能见不到个仔女的了。
2: 是，所以说即是体罚呢，如果即是都要想一想后果啦。咁啊，卢顺斌律师其实有位听众呢又是等緊的，不过呢佢好迟打电话嚟啦，是不是怡小姐或者伊小姐呢，对唔住啦，接听唔到你个电话。咁今日呢好多谢 Derek 卢顺斌律师咁啊同大家解答过有关家暴同埋体罚嘅问题㗎。咁啊多谢晒你先。咁啊卢顺斌律师，咁啊下次有机会再见。咁各位听众，以上咧系一般性嘅资讯，唔系具体嘅建议啦。咁啊，请你就住自己嘅法律问题啦，同向你自己嘅律师或者合资格嘅法律顾问查询。
3: SBS A World of Difference。You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio。
4: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio。
5: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Četvrtak je 25.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kamerigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak 25. jun 2026. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, odmah posle pregleda vesti, pratit ćemo dešavanje na svetskom prvenstvu u fudbalu koje ulazi u treću sedmicu. Pored rezimea 14. dana turnira, donosimo i najnovije informacije iz reprezentacije Australije uoči ključne utakmice protiv Paragvaja. U spoljnopolitičkom bloku čućemo prilog o predstojećim izborima u Izraelu u svetlu velikih prestrojavanja na Bliskom istoku i pod teretom vojnih sukoba u kojima ova zemlja učestvuje već duže od 2,5 godine. Od aktuelnosti Srbije izdvojili smo izveštaj o obeležavanju 25 godina diplomatskih odnosa sa Malteškim redom. Gošća emisije je Mirjana Đukić, od koje ćemo čuti više o 14. zajedničkoj Vidovdanskoj akademiji svih srpskih škola u Novom Južnom Velsu, koja se održava ove subote u Ruti Hilu. Iz zajednice donosimo izveštaj sa obeležavanja 40 godina postojanja fudbalskog kluba Drina iz Noble Parka u Melbourneu. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Još jednoj ženi povezanoj sa islamskom državom biće dozvoljen povratak u Australiju, potvrdio ministar Tony Burk. Snažni zemljotresi pogodili Venecuelu, strahuje se da ima mnogo žrtava. Sjedinjene države neće dozvoliti da bilo ko naplaćuje prolaz kroz Ormuski Moreuz, poručio Marco Rubio.

Još jednoj državljanki Australije koja je povezana sa takozvanom islamskom državom, a trenutno se nalazi u Siriji, bit će dozvoljen povratak u zemlju. Ministar unutrašnjih poslova Tony Burke izjavio je da vlada pravno više ne može da drži na snazi privremenu meru zabrane ulaska nakon što je ta žena podnela zvaničan zahtev za dozvolu za povratak. Po povratku u Australiju, ova žena i njeno dete bit će pod strogim nadzorom nadležnih organa. To uključuje obavezno prijavljivanje mesta stanovanja, rada i školovanja, kao i obavezu da policiji uputi obaveštenje 24 sata pre korišćenja bilo kog telefona, e-maila ili društvenih mreža. Generalni direktor ASIO Mike Burgess tvrdi da je ta agencija potpuno spremna i da će iskoristiti sva zakonska ovlašćenja čim ova žena stupi na tlo Australije. A šef Australijske obaveštajne službe upozorio je da zvanični nivo opasnosti od terorizma u zemlji više ne oslikava stvarnu pretnju po građane. Generalni direktor ASIO Mike Burgess je izjavio

0: da trenutni sistem uzbunjivanja nije osmišljen za bezbednosne izazove sa kojima se Australija danas suočava. Prema njegovim rečima, rizik od politički motivisanog nasilja je u porastu. Kako je naglasio, posebno zabrinjava mogućnost da grupa povezana sa Iranom, koja stoji iza napada na jevrejske objekte u Evropi, proširi svoje delovanje i na Australiju.
1: Next level on the scale is expected.
0: Sljedeći stepen na ovoj skali označava pretnju koja se očekuje, a to se primenjuje kada raspolažemo obaveštajnim podacima o konkretnom napadu, što sada nije slučaj. Međutim, svjesni smo da se bezbednosno okruženje pogoršava i da je rizik od politički motivisanog nasilja sada mnogo veći nego što to trenutna procena sugeriše, rekao je Burgess. Savezna opozicija je optužila Albanezovu vladu da svojom politikom svjesno podstiče inflaciju. Tim Wilson, koji je u koaliciji zadužen za pitanja saveznog trezora, tvrdi da je vladina potrošnja previsoka, što direktno utiče na rast cena. Iako je stopa inflacije pala sa 4,2 na 4%, zabeležen je rast takozvane bazne inflacije, koju Banka državnih rezervi smatra za ključni parametar. Bazna inflacija je za godinu dana do aprila porasla sa 3,4 na 3,6%. Tim Wilson tvrdi da vlada odbija da se suoči sa realnošću kada je reč o inflaciji u Australiji. Australija i dalje ima fundamentalan problem sa inflacijom koji je izazvan prekomernom državnom potrošnjom. Zbog toga građani u supermarketima plaćaju više za sve manje namirnica. Imamo vladu koja potpuno negira stvarnost, istakao je visoki zvaničnik opozicije. Dve nezavisne poslanice u Saveznom parlamentu osnovale su novu političku partiju centra. Zali Stegall i Allegra Spender saopštile su da pokreću stranku pod nazivom Snažna zajednica Australije, koja će funkcionisati bez zvaničnog lidera. Kako navode, fokus partije biće na rešavanju pitanja stanovanja, troškova života, klimatskih promjena, zdravstva, obrazovanja i političkog integriteta. Stegall je istakla i da vodeće političke partije više ne rade u interesu običnih građana. Za sada im se niko od ostalih nezavisnih poslanika nije pridružio. Prelazimo na vesti iz sveta. Snažni zemljotresi pogodili su Venecuelu i uzrokovali rušenje više zgrada u glavnom gradu Karakasu. Američki geološki zavod saopštio je da su potresi bili jačine 7,1 i 7,5 stepeni po Richteru i upozorio je da se očekuje veliki broj žrtava i ogromna materijalna šteta. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine dok su uplašeni građani i dalje na ulicama u strahu od novih potresa. Vlasti su apelovale na stanovništvo da se drži podalje od oštećenih objekata dok traje akcija spasavanja. Venecuelanski zvaničnik Cabello rekao je da je zemljotres ostavio teške posljedice, da ima srušenih zgrada i kuća, te da su na terenu sve raspoložive snage bezbednosti i civilne zaštite koje pružaju pomoć. On je upozorio i na mogućnost naknadnih udara. Američki predsjednik Donald Trump ušao je u oštru raspravu sa šefom NATO alijanse Markom Ruteom oko pitanja da li Evropa izdvaja dovoljno novca za odbranu. Predsjednik Sjedinjenih Država tvrdi da nekoliko zemalja saveznice i dalje ne ispunjava svoje obaveze i da se previše oslanjaju na američku podršku. S druge strane, Rute priznaje da problemi postoje, ali naglašava da većina zemalja ipak preduzima konkretne korake. Rute je kazao da razloga za razočaranje svakako ima, ali istakao argument da su to izolovani slučajevi. On je naveo primjer Njemačke, koja je od prvog dana ispunila svoje obaveze i dodao da su i druge zemlje uradile ono što su obećale. Rute je rekao i da bi bilo veoma teško upravljati situacijom sa Iranom da Sjedinjene Države nisu imale Evropu kao bazu za projektovanje svoje moći. A Donald Trump je izjavio i da Iran pravi ogromne ustupke u početnoj fazi mirovnih pregovora sa Sjedinjenim Državama. Pregovori se odvijaju u švajcarskom planinskom odmaralištu Birkenstock, a dve strane su dogovorile mapu puta koja bi u roku od 60 dana trebalo da dovede do trajnog sporazuma. Sjedinjene Države su od ponedeljka, nakon prvih razgovora, suspendovale sankcije Iranu na 60 dana, a zvaničnici izveštavaju o kontinuiranom zatišju u borbama u Libanu u skladu sa sporazumom koji ima za cilj okončanje neprijateljstava u celom regionu. Sjedinjene Države su poručile da neće prihvatiti bilo kakav pokušaj naplate prolaska brodova kroz Ormuski Moreuz. Američki državni sekretar Marko Rubio doputovao je u Kuvajt u okviru turneje po zemljama Persijskog zaliva sa ciljem da ublaži zabrinutost partnera povodom privremenog sporazuma sa Iranom. Ovaj dogovor treba da omogući ponovno otvaranje Moreuza i ukidanje dela sankcija Iranu. Rubio naglašava da međunarodni plovni putevi moraju ostati slobodni i otvoreni za sve. Američki državni sekretar smatra da bi ceo svet bio protiv bilo kakvog mehanizma naplate korištenja međunarodnih plovnih puteva. On je ponovio Trumpove reči da se to neće dogoditi. Kada kažemo otvaranje Moreuza, mislimo na potpuno slobodan i besplatan prolaz. Ukrajina je intenzivirala napade dronovima dugog dometa na rusku energetsku infrastrukturu. Prema navodima zvaničnika, posljednji udar izbacili su iz funkcije elektromrežu na Krimu, koji je pod ruskom kontrolom. Na meti udara bili su i objekti u centralnoj i južnoj Rusiji. Zvanični Kijev ističe da je cilj ovih napada slabljenje ruskih borbenih linija i presecanje izvora finansiranja rata. Povodom ovih dešavanja, američki predsjednik Donald Trump ocenio je da se ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski dobro drži u sukobu s Moskvom. Idemo prilično dobro, kako god da pogledate, čovjek se prilično dobro snalazi, u najmanju ruku drži svoje pozicije. Mnogo ljudi gine na obe strane, ali mislim da se on odlično bori. Morate priznati da je hrabar, ima odličnu opremu, ali i sjajne ljude, prave borce, rekao je Trump. Ugovor između Srbije i Rusije o snabdevanju gasom produžen je za naredna 3 mjeseca, a očekuje se da će uskoro biti produžen i do kraja ove godine. Ovo je jučer u Skupštini Srbije izjavio direktor Srbijagasa Dušan Bajatović. On je istakao da bez gasa nema ni investicija i poručio da ukoliko se ne završe neki od navedenih projekata poput interkonekcije sa Rumunijom i Severnom Makedonijom, odnosno povećanje kapaciteta prema Mađarskoj, ovaj energent će poskupiti u Srbiji za najmanje 40%. Bajatović je dodao i da ako Srbija posluša neke od analitičara i ako gas bude uvozila sa Nemačke obale, ovaj energent će poskupiti i za 80%. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 69 američkih centi, 61 eurocent, 52 britanska penija i 71 srpski dinar i 20 para. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu završeno je takmičenje u 3 grupe i poznato je još 6 učesnika 16. finala. Plasma su između ostalih obezbedili Brazil, Maroko i Meksiko, dok su fudbaleri Bosne i Hercegovine na korak do druge faze nakon pobjede od 3-1 protiv Katara. Za to vrijeme iz kampa reprezentacije Australije stiže informacija da Sokerusi u odlučujućem duelu protiv Paragvaja u petak neće moći da računaju na dvojicu standardnih igrača, Italijana i Lekija. Opširnije o mundijalu u našem specijalnom pregledu koji slijedi odmah posle vesti dana. A najbolji srpski teniser Novak Đoković ipak neće igrati na egzibicionom turniru koji je počeo sinoć u Londonu. Bilo je najavljeno da će se osvajač 24 Grand Slema sastati sa Rusom Karenom Hačanovim, ali umjesto njega na teren izašao Martin Dam. Razlog Đokovićevog izostanka nije objavljen, ali je Novak jučer ipak trenirao na terenima Wimbledona, koji počinje u ponedjeljak 29. juna. Evo i kakve se vremenske prilike očekuju sutra u najvećim gradovima Australije. U Sidneju kišovito i najviše 17 stepeni, u Melbourneu oblačan dan i 14, dok se za Canberru predviđa povremeno oblačno i također 14. Sutra u Brisbaneu mogući povremeni pljuskovi i 20, u Perthu pljuskovi s grmljavinom i 18, a u Adelaidi povremeno oblačno i najviše 16 stepeni. U petak u Darwinu sunčano i 32, a u Hobartu uglavnom vedro i maksimalnih 12 stepeni. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura od jutarnjih 19 do maksimalnih 32 stepena. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku za 25. jun 2026. Za više aktuelnih informacija posjetite sbs.com.au/news.

0: nam Turskom. Čak i u slučaju minimalnog poraza Australija može dalje, ali će u tom slučaju morati da sačeka rasplet u preostalih 6 grupa. Utakmica između Sokerusa i Paragvaja igra se u Santa Clari u petak u podne po standardnom vremenu istočne australijske obale. Bio to još jedan rezime dana na svetskom prvenstvu u fudbalu. Ja sam Branko Cvetojević. Sve utakmice sa Mundijala pratite uživo ili u snimku jedino na programima SBS televizije i platforme SBS On Demand. Posle pregleda dešavanja na svetskom prvenstvu u fudbalu okrećemo se aktuelnim spoljnopolitičkim temama. Predstojeći parlamentarni izbori u Izraelu zakazani za jesen ove godine očekuju se u izuzetno napetom, nestabilnom i istorijski specifičnom okruženju, kako regionalnom, tako i globalnom. Dinamiku ovih izbora iz korena je promenio niz vojnih sukoba u koje je uključen Izrael u protekle 2,5 godine. S druge strane, globalno okruženje karakteriše nekoliko ključnih spoljnopolitičkih i bezbednosnih aspekata koji se odražavaju na opštu klimu uoči izbora. Procenjuje se da izraelski birači neće glasati u mirnodopskim uslovima, već u trenutku kada se njihova zemlja nalazi u središtu regionalnog prestrojavanja na Bliskom istoku, ali i pod teretom narušenih odnosa sa Sjedinjenim državama i ozbiljnim bezbednosnim izazovima koji su direktna posljedica događaja započetih 7. oktobra 2023. Opširnije u sljedećem prilogu.
1: Situacija u Izraelu izgleda veoma drugačije nego na prethodnim izborima. Zemlja je 7. oktobra 2023. pretrpela najsmrtonosniji napad u svojoj istoriji, što je dovelo do 2-godišnjeg rata u Gazi, nakon čega je usledio širi regionalni sukob na Bliskom istoku. A Benjamin Netanyahu, koji se u zemlji već dugo suočava sa suđenjem za korupciju, također je predmet naloga za hapšenje koji je izdao Međunarodni krivični sud zbog navodnih ratnih zločina u Gazi. Dr. Ran Porat, stručnjak za Izrael i bliskoistočna pitanja u Australijskom centru za jevrejsku civilizaciju pri Univerzitetu Monash, kaže da mnogi Izraelci smatraju da je vrijeme za promjene. Suština je da se sve promijenilo od prethodnih izbora do ovih. Položaj Izraela u svijetu suočava se sa velikim izazovima. Bezbednost Izraela suočava se sa velikim izazovima i na više frontova. Sljedeći izbori se u očima mnogih Izraelaca smatraju izuzetno važnim. Mnogo toga je na kocki, kaže on. Ankete pokazuju da Netanyahu, koji je na vlasti proveo skoro 19 godina u više mandata od kada je prvi put izabran 1996. i dalje ostaje dominantna politička figura, ali da je ranjiv uoči izborne kampanje. Politolog i istraživač javnog mnijenja Dalia Shendlin savjetovala je 9 izraelskih izbornih kampanja. Ona kaže da iako Netanyahov Likud uglavnom vodi u anketama, ne može samostalno da formira vladu, a savez novih i postojećih opozicionih stranaka mogao bi da osvoji više poslaničkih mjesta od buduće Netanyahove koalicije. Trenutno je Netanyahova stranka na vlasti u koaliciji sa još 4 konzervativne i krajnje desničarske stranke. Ne morate biti najveća stranka u Izraelu da biste formirali koaliciju. Potrebno je samo da budete stranka koja ima većinu poslanika spremnih da podrže ili glasaju za uspostavljanje vaše koalicije. Zato je slaganje koalicione slagalice mnogo složenije. Netanyahove lojalne stranke koje čine sadašnju koaliciju trenutno nemaju većinu ni u jednom ozbiljnom istraživanju javnog mnijenja, kaže ona. Netanyahova uzdrmana koaliciona vlada, koja se smatra najdesnijom u istoriji Izraela, pokrenula je raspuštanje parlamenta i raspisivanje prevremenih nacionalnih izbora. A ko su njegovi glavni rivali? Da bismo to razumeli, potrebno je prvo razumjeti izborni sistem Izraela, koji se prilično razlikuje od australijskog. Izraelci ne glasaju direktno za pojedinačne kandidate, niti biraju predstavljaju.

0: dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Serbian na Facebooku.
1: Slušate SBS na srpskom. Ove sedmice u Beogradu je predstavljena publikacija pod nazivom U znaku humanitarne diplomatije. 25 godina diplomatskih odnosa između Malteškog reda i Srbije. Događaj je organizovala poslanička grupa prijateljstva sa Italijom, Svetom stolicom i suverenim vojnim Malteškim redom u Narodnoj skupštini Srbije. Više detalja u izveštaju Hranislava Nikolića.
2: U Narodnoj skupštini Srbije u Beogradu u utorak je svečano obeležena 25-godišnjica diplomatskih odnosa između suverenog vojnog Malteškog reda i Srbije. Tim povodom predstavljena je i publikacija pod nazivom U znaku humanitarne diplomatije 25 godina između Malteškog reda i Srbije. Svečanosti su prisustvovali ministar kulture Nikola Selaković, ambasador Malteškog reda Francesco Maria Amoroso, narodni poslanik Jovan Palalić, koji predsedava poslaničkom grupom prijateljstva Srbija, Italija, Sveta stolica, suvereni vojni Malteški red, nunci Svete stolice u Srbiji, Santo Rocco Gangemi i drugi uvaženi gosti. Ministar Selaković je rekao da ovaj jubilej zapravo predstavlja godišnjicu ponovnog uspostavljanja odnosa, jer su oni po prvi put uspostavljeni u 19. veku. Zatim je nastavio.
3: Moto ovog reda, kao što je već rečeno i kao što je poznato, glasi Tuitio fidei et obsequium pauperum, odbrana vere i pomoć siromašnima. U Srbiji ovaj moto upisan je u savesti, duši i običajima našeg naroda, uz pamćenje dobra svih koji su ovaj kredo negovali. Srpski narod je u istoriji naših odnosa više puta imao priliku da oseti plemenitost suverenog Malteškog reda od 19. do 21. veka. Na tome vam i ovom prilikom zahvaljujemo i pamtimo, uz spremnost da i sami tu požrtvovanost uputimo drugom po običajima i tradiciji koja je duboko usađena u srpsku dušu. Poštovani prijatelji, u mislima i mašti mnogih, suvereni vojni Malteški red je oličenje misterije. Od opstajanja kroz vekove, borbi i čuvanja ubogih, kao i nemerljivog blaga od Malteškog sokola do traženja svoje kuće u vihorima istorije po Mediteranu. Takva istorija, teška i sjajna, je još jedna stvar koju delimo. Imena velikih majstora i dela vitezova budila su maštu, radoznalost, zavist i oduševljenje vekovima. Ipak, bilo je i ostalo da je izvor svake tajne i snage, a srpski narod to dobro zna, posvećena i požrtvovana plemenitost, blagost i čovekoljublje. Ove vrline su i božanstvene i kroz smernost bogougodne. Te vrline smo posvećeno čuvali i u dobrim vremenima i u vremenima ispunjenim užasom i zlom. Otuda ta naša bliskost, ako se neko pita. U vremenima kakva danas vidimo, ova bliskost je sve vrednija.
2: Ambasador Malteškog reda Amoruso je izrazio zahvalnost na gostoprimstvu. Potom je kazao:
4: Eccellenze, onorevoli deputati, signore e signori.
5: Ekscelencije, poštovani članovi, godišnjice nisu samo prilike za proslavu prošlosti, već i trenuci za obnavljanje posvećenosti budućnosti. 25 godina koje danas pamtimo predstavljaju značajnu etapu, ali pre svega čine čvrst temelj na kojem ćemo nastaviti da gradimo sve intenzivniju saradnju zasnovanu na solidarnosti, međusobnom poštovanju i služenju opštem dobru. Nadam se da ova knjiga ne samo da može da izgradi sećanje na putovanje koje smo zajedno prešli, već i da inspiriše nove inicijative i nove oblike saradnje između Malteškog reda i Republike.

0: Srbije.
1: Predsednik poslaničke grupe gospodin Palalić je istakao da je značaj onoga što Malteški red čini promovišići humanitarnu diplomatiju ogroman u današnje vreme. Zatim je kazao:
2: Meni je privukla pažnju upravo jedno zapažanje ili jedna rečenica koju sam našao u ovoj publikaciji na osnovu koje bih rekao nekoliko svojih zapažanja i time zaključio ovaj skup, koja kaže upravo o odnosima koji postoje između Republike Srbije i Crvenog vojnog Malteškog reda, da svaki odnos između država nastaje formalnim aktom, ali opstaje samo ako ga podržava određena vizija sveta.

0: prethodnih godina uvek smo imali priredbu u velikoj sali na Univerzitetu Novog Južnog Velsa, tako da smo svi već bili navikli, ali ove godine iz nekoliko razloga održavamo priredbu u našoj velikoj sali, koja je zaista velika i svečana, prima oko 500 ljudi, tako da se nadamo da će biti ispunjena i pozivamo sve da dođu na ovu priredbu, jer pre svega moći će da vide svu ovu našu decu koja se zaista trude. Biće preko 150 učesnika, pripremaju ih nastavnici škola srpskog jezika pri crkvenim opštinama. Imamo 6 škola iz crkvenih opština, ali imamo i druge škole u kojima se nudi srpski jezik. Uglavnom, tema je Vidovdan, kao što ste već napomenuli, a bit će tu pesme, bit će recitacija, neće biti folklora, jer imamo i folklorni festival koji se odigrava svake godine u Bonirigu, ali učenici su ove godine pripremili zaista jedan divan izbor iz srpske poezije, proze, tako da ćemo videti znanje srpskog jezika koje je zaista zadivljujuće za decu koje su ovde rođena, za decu koje su možda čak četvrta generacija ovde.
1: To je sigurno jedan divan podatak. A Mirjana, koliko deca znaju o samom Vidovdanu, koliko znaju o značaju praznika, pre svega istorijskom njegovom značaju, pošto se na Vidovdan odigrao i Kosovski boj 1389. godine?
0: Pa česte su reference i na Kosovski boj i na poeziju koja je nastala na osnovu toga i o tome. Tako da ja mislim da i čak i ona najmanja deca su na neki način ili nekako osmozom upili tu informaciju o tome koliko je važan taj datum za nas, za naš narod.
1: A koliko je važna Vidovdanska akademija za zajednicu, ali i za mitropoliju, pokazuje i podatak da će akademiji prisustvovati njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Siluan, pod čijim pokroviteljstvom se i održava ova manifestacija. Koga još očekujete od visokih zvanica iz zajednice i javnog života?
0: Pa mi pozivamo i predstavnike organizacija australijskih koje pomažu u očuvanju i promociji jezika zajednica. Pre svega to su predstavnici Federacije etničkih škola, a zatim predstavnici Community Languages pri Ministarstvu za obrazovanje, jer mnoge škole se oslanjaju na pomoć Community Language Schools, preko koga dobijamo pomoć u vidu obuke nastavnika, zatim u vidu novčanih sredstava za po učeniku, kao i za različite projekte. Zatim tu su i predstavnici škola i privatnih koleđa čiji učenici učestvuju u ovoj priredbi. Ove godine ćemo imati direktorku koleđa Sveti Sava, imaćemo i predstavnike grčkih koleđa Svete Eufemije i koleđa Svetog Spiridona. Oni redovno učestvuju u svim našim priredbama, taj razred srpskog jezika, i očekujemo prisustvo predstavnika naše ambasade, naših diplomatskih predstavnika. Gospodin generalni konzul će sigurno prisustvovati će, ako ne ambasador, onda predstavnici ambasade, i naravno sveštenstvo, zahvaljujući kome se i održavaju te škole i zahvaljujući kojima je i počelo i uključeno to obrazovanje i u pogledu jezika i u pogledu književnosti i kulture još davnih 50-ih godina, kada su osnovane prve te crkvene opštine na tlu Australije.
1: Kao što sam već pomenuo, vi ste na čelu organizacionog odbora ove zajedničke priredbe svih škola na teritoriji Novog Južnog Velsa, i to još od prvog dana tamo 2010. godine. Koliko je važno uključiti mlađe generacije u organizaciju

0: ovakvih događaja kako bi se i u budućnosti nastavilo očuvanje srpskog jezika, istorije i kulture u Australiji?
1: Naravno, veoma je važno da mlađe generacije preuzimaju sve ove zadatke, tako da uključujemo što god više možemo naših mladih saradnika koji nam pomažu u vođenju programa, u pripremi programa, tako da se nadam da će jednoga dana onaj posao koji ja obavljam i Milica Kozlina, koja je još jedan od glavnih organizatora ove manifestacije, da ćemo dobiti i zamenu, a naravno mi smo uvek tu da podržimo i da pomognemo.
0: I da pre svega podržite sa vašim ogromnim iskustvom koje imate u ovom radu, jer 16 godina se baviti ovako nečim zaista nije mala stvar. Mirjana, hvala na razgovoru i na vremenu koje ste izdvojili da slušalcima SBS-a na srpskom otkrijete više pojedinosti o predstojećoj Vidovdanskoj akademiji.
1: Hvala vama što ste me pozvali. Ja bih želela i ovim putem da pozovem sve one koji su zainteresovani da nam se pridruže u subotu popodne u sali crkve Sveti Stefan u Rutihilu i da tako pokažu interesovanje i podršku za sve ove, za svu ovu našu decu, bit će ih preko 150, i da im daju svoju podršku i nastavnicima koji se trude da održimo naš jezik i našu kulturu na ovom dalekom kontinentu.
0: Mirjana, hvala vam još jednom što radite na tako jednoj divnoj misiji i želim vam svako dobro u budućnosti.
1: Hvala.
0: Moja gošća bila je Mirjana Đukić iz organizacionog odbora 14. zajedničke Vidovdanske akademije srpskih škola Novog Južnog Velsa, koja se održava ove subote 27. juna od 16 časova u sali crkve Svetog arhidijakona Stefana u sidnejskom predgrađu Rutihil. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Deo emisije posvećen zajednici nastavljamo pričom o fudbalu. Neki klubovi osvajaju trofeje, a neki pored trofeja osvajaju i srca čitavih generacija. Za mnoge pripadnike srpske zajednice u Melbourneu, fudbalski klub Drina iz Noble Parka je mnogo više od sporta. To je mesto okupljanja, prijateljstva, volontiranja i zajedničkih uspomena. Povodom 40 godina postojanja ovog kluba u sportskom centru Nikola Tesla u Davtonu održana je svečanost na kojoj su se okupili mnogi koji su tokom decenija stvarali i čuvali duh Drine. U narednim minutima čućete priču o klubu koji već 4 decenije povezuje srpsku zajednicu u Viktoriji.
2: Fudbalski klub Drina iz Noble Parka u Melbourneu obeležio je proteklog vikenda značajan jubilej 40 godina postojanja i rada u srpskoj zajednici Australije. Svečanost je održana u sali kluba Nikola Tesla u Daftonu, gde se okupio veliki broj sadašnjih i bivših igrača, članova uprava kroz različite generacije, sponzora, navijača i prijatelja kluba. Interesovanje za proslavu bilo je toliko veliko da su organizatori istakli da bi za sve koji su želeli da prisustvuju bila potrebna i znatno veća sala.
3: Moji prijatelji, vjerni navijači, članovi fudbalskog kluba Drina, članovi opštinske vlade i Dendenom, imam izuzetnu čast da vas pozdravim ovde večeras u ime našeg kluba Drine i u svoje lično ime i da vam poželim lijepu večer, lijep provod ovde. Moramo da proslavimo ovaj nesvakidašnji jubilarni 40 godina našeg kluba Drine. Ipak nije to mala stvar. Postojanje fudbalskog kluba Drina Noble Park.
2: Program je vodio Aleksandar Aca Nikolić, koji je prisutne podsjetio na prve dane kluba i ljude koji su pre 4 decenije postavili temelje organizacije koja je danas jedan od najdugovečnijih sportskih kolektiva u srpskoj zajednici Viktorije. Veče je počelo minutom ćutanja za preminule osnivače, članove, navijače i dobrovoljce koji su tokom godina ostavili dubok trag u radu kluba. Njihova imena i doprinos posebno su istaknuti kao deo istorije koja